0: Doamne, să faci pasă marule, îi faci marule, surubi!
1: O sucesso das vaquejadas, você confere aqui, no Vaquejada da Sucesso.